0: Sofamame mane so ene tuntun rade mai.
1: Oh, ye mie ya no ne ene nyame ase, ye mie ya no ne ene rade ase, rade da wa se. Wona wa she ye so e rade, e ye wona wa po ye ho ba ye se. Aba ye se e ye wa drum, ene wa ho mo pro, ene a she ye so ye ne ti. Apo ye ho ban awo wa ye, abe ko sa bi, e ye ya ho odin,
2: ye ye ye so, e ye ye pa e ko bi, e rade e ye ho bi. Ene ye ti ne ya pra.
1: Yes,
2: Lord.
1: Give your praise.

ni abeji e di se nra ye ni nipa bebre ne koda ye anopanye ye nyina na ya sori se nyame acheche ama na so wo so a ni oyo se adwuma pa no yina ye fi wa koma mu nyina tontom no fi se onope eni tumi nyina ra anopanye dana se mani hu ni a waya ma wo busua anopanye wo sori ye wo to wani hwe benkum nifa obati ase wukunu eti ase ebusuafo ni adofo nyina ti ase ma me dan na wo ye yina ye ne kamfu ni din konkro no e ye ono e na ye sa adwuma so nyina enu ti anopanye fa na seda emma no fa de ni die emma no tontom no ne kamfu ni din e wo yesu.

Abusia anope meden chia kase fi dwuma die so e ma o. Ebre aso se yesua ade. Anope se wa ma ho kwan se wobetie minti mesrew se yesua ade emfa wo ene me ye yankasa nkasa ya ho bible ehu. Anope ade a yesua ene se onipa bia odasani bia e wo se abre ene ebre bia. Wo bo ho moden ehwe se afia ye she asie yi ebe pemo enne bosumi mui mi ankasa esan se ma hoban bon sam hu hia menti mabo me homoden akọ se ye nhwehwe mi ni pedua mu enhwe se ni pedua no bibia e ye adwuma ye ade ba kọ aye mọ homoden ene se ye be kọ efi ye pepem se ye ankasa ankasa ya ba ye be hwehwe ye ni pedua mu misre oho bible ehu hia enti no bomodi ampo se enka ubenya afibia wode wantumi ankompo enka kobaako afibia wone ofi enka obia anko na ye hwehwe ni pedua mu enhu se eni pedua no a ejwo ho no akwa ba bia eye adwuma yie anase bibi atochema eye se ye bekọ akohwehwe ye ni pedua mu ansan na bibi boni bi esi enche ema yare enche ansan na waka se ukọ na doctor ahwehwe ni pedua mu amawo wo ho bible ehu hie nti enkebe ya nka abosumi nsia bia e wo se otumi bọ moden kọ na nka akohwehwe umoje mumpo se wo antumi anya ne sa wo de afi bia bọ moden se odi wani bekyre o doctor ho na doctor ahwehwe ni pedua mu ehu se ni pedua no na kwa afa bia eye adwuma na eye adwuma yi wo ho bible ma ehu hia wo wama omatwa ho ahia wama oni wo mo ekoba bukunu oma oyire misre bomode ase obema wo mo ahobanbo ehu ehia wo ahobanbo ehu hia ma onipa dasani bia entwe ema bibi nsi ansa na warahye akọ doctor ho bomode ase obefi epepem ene akomapem akọ na wakwa akoye nhwehwemu wo ye ne saa eso enye me bia no oye ne sa ebra ye pesika akoyare no na wadi kan aso ano dada ni aye ye nyina ye kai kai ye ho se ne be ya ye be kai se ya ho banbo e wo ye nsem ni e wo ye nsem no mesre se bomoden na ko hwehwe enipadwe no se bibibia e ye adwuma yi a medase se ne makan watie no wo akomapem na obedi so ye ye ne sa ebe boa ye nyina kai hunu se ahobambo eye mawo eye mame eye maye nyina medawase.